0: Thank you very much. Thank you.
1: អានតែងខ្លួនតែណាត្រែងប្រាក់មិនចាញ់បងឯងភ្លេចហើយហ៎ត្រែងថាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះជូនអូនទៅដល់លេងនោះអីអូម៉ែបងនឹកកាន់ហើយត្រែងនេះនេះអាទិត្យនេះបងចប់រាវលប្រហូតញញៀតណាស់ហើយចាំថ្ងៃអាទិត្យក្រោយចង់ណាអូនណា
2: ហឹមទៀតឯង